0: tau fra am ke tau fra fetai ko nga heta po ki ko inasi ai hota nga hi loto fare pam hota nga family e te tau moia ai a fea e ki ai loto fare o ko nga hota nga family ko lang lang i moi ta po ki lai tuku be mua ke o ona pe fra malo he kune afio pe tene afio ko e ta iliriu me he aneafi ki he ahoni pe hok hoko atu. Ta tau mea e tau whakapa apa ki he critical people your nation mo i kere kere mo i ka kai. Ko whai mai ai muia ki o whanonga ni nau mua mua i hana ta taki mai. Pea ke tau lotu whata mo ki tau tolu whanonga anga o ku whai. Whao malo malo at pe mua hanga he tala whata apkotoa pe ko whai me apkotao langau. Kai a tā ke tau whai ai lotu whakawhetai mo whanongo ke ene wholawhola i he ahoni. Te tau tūtu ai te alango e ahoni. Te tau whakawhetai ki he otua. Koe mo ui ai taha o tau kau ngā whanonga i he tui na tau whakai ki heka ane afi a kole anau. Whakawhetai ai ki he eki. Te tau lotua ai kelesta tau toka mai kia ofa ka mai toia ngai whanau ma ngai mokpuna. Kia Samuela, pia moi toia ngā oi loto whare. Kia e seta, pia pehe kia e tuate. Ua na ngalo ai se tuata siaola, pia moi ngai whamiri oi siasi. Ko whakaosi ngai, oi mahina ko aokosi, o ke iolopea māmae a Fiona, iho mau lotolotonga. E nā moi mau whakaikeka, ai tāhoi si ngahi whae oi vāhenga pia mo siaola, whakawhita i pe eiki, he nā e hoko mai ho o māma. E tuku mua ke mau whanongoai i he ahoni ki ho wholofola moi lotohanga mārie. Pea ke mau ahi, ke mau mui muia ai whekau kua ke whina ngala mai ke mau whai. Whai e lo tūni ho hua whasi so kua mau whamu ui e meni. Kou tau tāri ke mau tolu ke tau whanongo ki he kōsperi o e wikeni pa mwe kōsperi o e ahoni. O tō oia me kōsperi no hiki e mātiu. Hongo fulu maono oi vahe pe aku ai ua fulu ma taha ki he ua fulu ma valu oi vesi. Pe te ufkaongo atu ia pe a mihe pāki taulua. Pe a hiri ange ia pe a tau whakahange e sisu ki he ne kauako. Te u alu ki seu salema pe a e lahi hoku whakamamahi iai i he kaumātu a tauhi whonua moi hou eiki. Taula eki, pa moe kau whai ako lao a Mosese. E te nau tāma te ia iau. Kao kahiri ha aho e tolu e whakatu u hake au meihe mate. Pe taki si iatu e pita o ne kamata valo kii. Oua e lau pehe eki. E kai au pito hoko ha mea pehe kia te koe. Kai ta fokia sisu o ne peheange kia pita. Tuuki mui se tane, koe tuukia anga koe i hoku hala. He oku ikai ke whaka o tua ho ngahi whaka kaukau ka oku whaka e tangata. Pea ne whakahange e sisu ke ne kauako, ilonga ha taha oku fie kau moau, kua pau ke ne tuku honolodo ka ne fua hono kolosi o kau ngā whanonga moau. He koia e loto ke whakahaofi ene mo ui, ko ene tukuia ke auha. Pea ka ilonga hataha tene fuaki ene mo ui koe uhi ko au, ko ene mo ui ia. He ka mau e hataha a mamani kotoa ka auhai ene mo ui, koe haha ene mea kua mau. Koe hala ata, oku ikai ha mea tene toi lava o fuaki ke toi mau mai aki hono lau marie. He kua wawe ke hoko mai e foha o e tangata aki e langi langi o ene tamai mo ene kau angelo. Pete ene toko whakapale i ai e toko taha kotoa pe o whakatatau ke ene taktaha tō onga. Ko hono mo o ni, e te eke ke mate aini ihi iheni, ko nau mamata ke foha o e tangata, o ku hoko mai mo hono pure anga. Emeni. Ko hatau folofola ia kua tuku mai ihe ahoni. Pea te tau mui mui ofi au pito, ihe ngahi whakahokohoko e talanoa kua omiai ki tau tolu e kosperi a mātiu, me ihe ngahi wike kua tau situ a kiai. Pea mahino au pito, ai whakakau kau oi ahoni. Koe hiri pēni ai whakamooni a Simon and Peter ihe wike kua osi, koe misa ia koe koe alo oi otua mo ui. Ahoni, kua ririu, o ikaike kei tu umau e whakamooni a Simon and Peter. Tai whanongo ki he tala e sisu, e tataki e tue ki Seusalema e whakamau ia e tamate ia. Ngata pea e whanongo ia a Simon and Peter. Tai kene a usia, ai pehe e sisu, e toi tu ume he pe ki a hiri ahono ahatolo. Pēnhanga walo ki iha eiki, i kai eiki he kai keha mea peheo hoko kia te koe. Koe maka eni, na e whaka ilongai e sisu, i he tāri na ane whai, pea mo pita, koe maka ia e langai a hoko hoko e siasi, a honi, kua whaka ilongai e sisu, koe maka eni kua tū ki ai, ai teu ene whanonga, tū ki mui se tane. Pako whaka amu peke o me whakau kau koe ni ke tau whakalau lau loto ai he ahoni. Oua na tau hoko koe tūkia anga oe eki. Oua na tau hoko koe tūkia anga oe eki. Mahino au pito pe he ta au e whanonga a aki tau tolua ka kai karistiane moe ka kai tui kotoa. Oku iai pe ai mea. O kune whahanga o vai to ua ki tau tolu, iha tau vāpea mo eki. Taimilahi, o tau whaaloto si i pē, ko e tau whihanga hangai mo ki nau tolu o kuma whai lahi ange. Mo ngari, te nau mālohi whiunga ange, ia te ki tau tolu, ke whai e ngā we. Pekai ko ia pē, kai he taimilahi, o ku tau whaaloto si i pē, pe te tau malawa, ke whakahoko, ai ngā ue kua ui ki tau tolu ki ai ehe e ki. Pea o ku hoko ia i mamani o lawe ai pea moe kaukaristiane pea kautui toko lahi. Ia tala noa oe ahoni, na e pehewe e Simon and Peter ia, ko ene toko nieni ki a sisu, a ene tala ange o ua e ki. He kaito tonu ke hoko e ngai mea kua nā ki a te koe. Koe ke fie ma uia, ke ke whanonga ki Seusarema, ke ke pekia, pe whakamamahi i pia tamate i koe iai oua. I kai, ko hala loto api a Simon and Peter, i he palani ai otoa, i he whakamaui o mamani whakafomai i hono alo. Koe hane ngalo ngō fuai e ne whakamaoni i he wike ko osi. Kai hoko ai ahoni, ko ia tere pe eni, ko ne te hanga o taota ofi ai eki. Pea me ne hoko atu ke whakakakato, ahono tu unga koe misa ia ia, koe aloe o tua mo ui, ko tuku mai ke hoko, ko tau whaka mo ui. Ko hoko, ai maka koe ni, koe maka pe ia, ne tuki ai ai eki, pe ehe eki, tuuki mui se tane, o uhinga ia, o kui kai koha whakakaukau ia ahatahatui, mua taha karistiane ke whakamooni ihe ahoni. Mahino au pito pē, ai uhinga, na e pehe aia Simon and Peter ihe ne kalo kalo, ke oua na au a sisu ki he ngahe mea koe ni uku hoko. Mahino ka sai mane pita ko mi sai ya ko ni na na fa ka ka ke mo ha isleri mo ka kai siu na na no fo mo e amanaki o tari ko ia e hoko mai o vete ange ki na dolo mehe fa kai haua mo pure aloma ko ia dene hanga tu kuange ke na fo tu u hona pure anga ai ka kai me ai na no fo ni fa ka ka u pe ni pehe ka fai fa ange ko a wasisu ki seu sarema o tā mate i ai, hai mea hoko ki a te mautolu. Hai mea e hoko ki a te mautolu. Ngalo i ai, o ku i kai koe mea mahu inga e nau tau atai na mehepure angaloma. O ku i kai koe mea mahu inga e nau fokotuu a nau pure anga. He ka lava ia e more ai a mea mahu inga taha. Whamahino e sisu koe mea mahu inga tuku auge wau ki kāre vare moe kolosi ke whakahau fiai ho mou lau maari. Pea ka iai ha mou whakamooni, te mou whakamooni ke ave auge wau ke whakakakato ai finangalo oi otua. Ika ia usia e Simone Peter, koe palani ai o tua ko pauke tuku mai hono alo ke whaingata ia ke kau i mai ai pea ke whakamaua mo ka lusifai. Koe halafono ngā ia. Koe feilau lau oi mo ui. Koe uhi. Koe mo ui a mamani. Pai ke whamahino ke te tau tolu whahinga oi tangata ai ngā ue mai ai o tua. Ka okune omi ai keresi e feunga ke tau malawa o a usia ai ilo ia pe mohono fina ngalo. Ka e lava e ki nau tolu o kutu umau i he feohi pe amo e ki. E lava e ki nau tolu o ku nau a usia ai mea o ku a usia e he ki. He ko ene pekia tene omiai ai mo ui. E tamate i au ka te utoe tu umai i hono aho tolu. Koe tāpua ki ia. Mea pāngo he koe taime taha, ko tau nofo peo whakakaukau, ki he lelei e hoko maika e kai ki tau ilo e halanga, o he lelei te tau inasi ai. Tā koa koe halanga o he lelei te tau wau ki ai, koe kaluse fai, koe feilau lau o he mokui. Pea koe iana e pehe ai e sisu, ko ki tau tolu, ka tau ka hoko, ko hono kau mui mui, te tau fua e kolosi. Koe hala whono ngā ia. Ka ua nā tau hoko, ko hatū kia anga ki he ngā ue ai iki. Pehe e sisu he ne whakaino hino i he ahoni. Koe mo ui e kalisia nei au e kai whaingo fua. Ka koe mo ui whainga taa taha eni i he whihanga hangai mo e hala whononga oi mo ui. Koe uhinga e ne whainga taa, he kui kai ke tau mo ui ma ki tau tolu, o tau mo ui ma ai eki, o tau mo ui ma ai kakai ai eki. Koe taha o e kau guongo ngoa i he mala e whakateolo siā mo e whakatohi tabu, ne hoko o mate whakama ata i he lotonga o e taulahi hono wā i sia mani koe tangata sia mani pēa tea trik pon hofa. Nā ne whaka ilo ngā ipe a kwea ene tohi i loa au pito, i a teki nau tolu kua hoko ai mo ui he mo kua mate i he mo ui whakati sai pare. Koe mea te tau maumai ai ho tau lau maari e ka e more ai a e tau mo ui. Pehe ne whakaukau he whanonga ai karistiane pane pehe mea pango koe ngahi ahoni. O ku tau lama be ai kau karistiane toko lahi. O whanonga mo mo ui i hakeresi o ku maa maa mo whaingofua. O uhinga ene pehe maa maa mo whaingofua. He ku lama be ke tau feinga ke tau malanga i a whakamore more. Ka kui kai ke tau lama e whakatau malanga. O ku tau lava pe o feinga, ke tau whakaia e whakawheohi, kai kai ke tau lava o whaia e vetehia o to tonu ke whai. O ku ikai, o ku tau lava pe o veke veke, ke tau mau ai lelei pa moe ngāue moe ui ai eiki ka kuikai ke tau whee mau ai Kolosi. Pa kone pehe ka paurewa ko ia pe a kuikai whiunga ai tau mo ui moe tau ngāue ke tau hoko ko kauti saipare ai eiki. Koe mea mahu e ngā ia ihe ahoni moe talanoa o e whakamo oni o e whanonga a sai mone pita na ia ngā whewhe ni whakamo oni pehe wike ko osi pia ihe ahoni ko ngā loa ngā he mea kotoa ko ia. Ihe ene pehe te u whakahaofia e ki i kai tene ilo ko halanga whanonga mahi o e ki ko ia tene whakahaofia ki tau tolo. Tau whaamu peke uana tau hoko ko ngahi tūkia anga, oi eiki moe ngā ue ai eiki, o tatau i he whāmiri, i he siasi pia moe whonua. Ka he taimi lahi u tau whaapehe, koi mea to tonu e ke whai, i he ngā ue sias hamai o eiki, koi kai ke tau ilo, o tau whakatūkia ai, ai au ai ngā ue ai eiki, i he whononga moe tui. Pea tā koe kaluse whai o e mo ui, e tukuange e mo ui he māmani kai maumai e mo ui taingata. Kai taimu lahi tau wha'a ta e tokanga. Pea mōre ai ho tau lau mārie, o i kai ke tau ilo he kai ia me a ten lama, e ne whakafoki mai. Koe tā tā au e eki, pea mo e keresi ai eki. Pako whakatau wange pē he lau mārie mo e whakalau lau loto e ahoni, tau whakalau lau loto mua. Pa tau tala ki a te tau tolu, oua na iai ha taimi, ko tau hoko ai, ko e tūki a ngā ngāwe ai eki. Ihe e tau rea, ihe e tau ngāwe, ihe e tau mokui. Ka tau hoko ko e kakai, te tau mui mui, o fua e Kolosi, whakataha pia moe eki, whanonga he hala whanonga, o au ke ngata anga. Hala tau he mate pe mo ui ka iai asi.
1: Koe ki he orkola matala ngon reia e vahenga lo te tonga u whama whala atu pe mele tia tū triple o. Adwena e kore whama re mole, ne egi i palokorema i Facebooka i ano hiki ke kakato ai polokalama konga ulo ke tau tala ngon reia i vefini. Tehene motuhia mai pe mehe Facebooka. Tautou ahi atu. O kikai peke whakakakato. Ano whamwhola mai o e malanga whaka iki kui au e haoni whakakau koe whaifekau e wāhenga walo atu palu. Pi api koe a kua taulanga au. Tau hoko te mua ki he konga na hoko e tau tala o ngongole lei. Whaifekau tuke tā tariai ni ume dolu ia, mwe taha ngai polokalama koe ia e hala maari. E tau hoko kia i hiri, ai tau hiwa koe ni.